0: 마늘, 고무고무캅 마늘. 치카보, 치카보.
1: 샴시 yang mendengarkan di tapah menerusi frekuensi
2: 97.3. Saya dekat Taman Bukit Perdana.
1: Perak FM untuk siapa, Syah?
2: Untuk koma aja.

0: Dengarkan Zon Nostalgia 80-an, 90-an, 2 petang hingga 3 petang untuk koma aja.
1: Ya, Pak.
2: Radio Malaysia Perak FM.
3: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
3: Radio Malaysia Perak FM.
0: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk kau aja.
2: Terkoma.

0: Malaysia, kita ada pelbagai kaum, agama dan budaya. Kita hidup berbilang bangsa. Siapapun kita, hormatilah antara satu sama lain. Saling membantu, tidak kira siapa pun dia. Dan kekalkanlah keharmonian negara. Elakkan perselisihan faham yang boleh mengugat kedamaian kita. Ini kan Malaysia.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
3: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk kau aja.
1: Untuk kau aja.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Dunia 10 Pagi. Operasi Tentera Laut Kesatuan Eropah EU Aspides mengemaskini penilaian keselamatannya bagi kawasan Laut Merah susulan serangan kumpulan Houthi terhadap sebuah kapal tangki minyak Arab Saudi awal minggu ini. Menurut ibu pejabat misi itu di Larissa, Greece, tahap ancaman di Selat Bab al-Mandab di luar pantai Yaman dan bahagian selatan Laut Merah dinaikkan daripada sederhana kepada tinggi. Penilaian bagi bahagian utara Laut Merah dan Teluk Aden kekal pada tahap sederhana. Pasukan Houthi terus mengancam perkapalan komersial yang dianggap mempunyai kaitan dengan konflik semasa di Asia Barat. Dalam hari itu, sekurang-kurangnya 6,000 pelaut terkandas di atas kapal di Selat Hormuz susulan serangan berterusan antara Amerika Syarikat dan Iran. Pesuruhjaya PBB bagi Hak Asasi Manusia, Volker Turk, berkata terdapat anak kapal di lebih 400 buah kapal yang terkandas di selat itu dibiarkan berada di atas kapal tanpa bekalan makanan, bahan api, rawatan perubatan atau saluran komunikasi. Dalam masa sama, Palestin mengecam keganasan oleh peneroka haram Israel di Tepi Barat yang diduduki selepas pertempuran terbaharu menyebabkan 4 rakyatnya terbunuh. Pejabat Presiden Palestin Mahmud Abbas dalam kenyataan mengutuk pembunuhan terhadap orang awam dan harta benda mereka di kawasan Urif, Sura, Matin, Farata, Umriha dan Masafariyata. Menteri Luar Pakistan Ishak Dar dan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi menegaskan komitmen kedua-dua negara untuk bekerjasama demi keamanan, kestabilan dan kemakmuran bersama. Ishak Dar turut menggesa semua pihak mengutamakan dialog, menahan diri daripada tindakan yang boleh memburukkan keadaan serta meneruskan usaha diplomatik bagi meredakan ketegangan serantau. Ketegangan serantau memuncak selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan pada 8 Julai bahawa gencatan senjata di bawah MOU Islamabad tidak lagi berkuat kuasa. Dalam pada itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata Iran kini menunjukkan tahap kesungguhan tertinggi dalam rundingan dengan Washington namun masih belum ada jaminan persetujuan akan dicapai. Trump turut memaklumkan beliau belum membuat keputusan sama ada akan melancarkan serangan ketenteraan besar-besaran terhadap Iran sambil menegaskan semua pilihan termasuk diplomasi dan tindakan ketenteraan masih terbuka. Beliau sekali lagi bertegas Iran tidak boleh dibenarkan memiliki senjata nuklear. Lebih 80,000 penduduk dan pelancong dipindahkan atau diarahkan meninggalkan kediaman susulan kebakaran hutan yang melanda barat daya Perancis dan tengah Sepanyol. Di Perancis, lebih 75,000 penduduk dipindahkan termasuk di Cape Verde dan wilayah Landes. Manakala di Sepanyol pula sekitar 40,000 penduduk di wilayah Madrid terjejas akibat kebakaran menghampiri kawasan pinggir bandar. Kesatuan Eropah turut menggerakkan pesawat pengebom air bagi membantu operasi memadam kebakaran di kedua-dua negara. Presiden Bangladesh Mohammad Shahabuddin meletakkan jawatan atas faktor kesihatan sebelum penggal 5 tahunnya dijadual berakhir pada 2028. Letakan jawatan itu berlaku susulan laporan media mendakwa Shahabuddin mengadakan perbualan telefon dengan bekas Perdana Menteri Sheikh Hasina yang kini berada di India. Ini termasuk tekanan daripada parti pembangkang supaya beliau berundur semakin meningkat. Surat letakan jawatan diserahkan kepada Speaker Parlimen Hafiz Udin Ahmed pada Jumaat. Mengikut Perlembagaan Bangladesh, Hafizuddin akan memangku jawatan presiden sementara dan seorang presiden baharu perlu dipilih dalam tempoh 90 hari. Sukan, Jurgen Klopp memulakan tugas sebagai ketua jurulatih baharu Jerman dengan amaran bahawa beliau tidak teragak-agak melepaskan jawatan sekiranya keluarganya terus diganggu pihak media. Bekas pengurus Liverpool dan Borussia Dortmund itu menandatangani kontrak selama 4 tahun bagi menggantikan Julian Nagelsmann sambil berikrar membawa juara dunia 4 kali itu kembali bangkit selepas kempen Piala Dunia yang mengecewakan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

datang beramai-ramai ke Temasya Budaya Negeri Perak 2026 di Dataran Udang Galah Teluk Intan pada 23 hingga 26 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik seperti Malam Kerohanian, Persembahan Kesenian Kebudayaan Pelbagai Kaum, Pesta Muh Makan Permainan Rakyat, Demonstrasi Pameran Budaya, Klinik Seni Budaya dan pelbagai aktiviti menarik lagi. Lebih istimewa, jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan istimewa Wani Hasrita serta kemunculan khas pelakon dan pelawak terkenal iaitu Pak Ayah Senario yang pasti menghiburkan anda sekeluarga. Ayo, meriahkan Temasya Budaya Negeri Perak di Dataran Udang Galah Teluk Intan.

0: Aduh abang, aduh aduh, aduh aduh jangan, aduh aduh angkat temberang. Amboi amboi, kerja asyik nak menipu je kan? Macam-macam alasan awak bagi. Bila nak selamatkan diri. Tak baik tau kalau asyik menipu. Pesanan prihatin ini daripada saya, Aida Jebat, untuk koma pendengar semua Perak FM. Untuk koma je.
1: Hiburan berinformasi Perak FM untuk koma je.
2: Malaysia kecam pencerobohan haram Masjid Al-Aqsa. Cadangan undang-undang baru berpaksa diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 1:30 hari.

0: Malaysia mengecam sekeras-kerasnya pencerobohan secara beramai-ramai ke atas komplek Masjid Al-Aqsa oleh puak pelampau Yahudi termasuk seorang menteri rejim Zionis Israel Khamis lalu. Wisma Putra menerusi kenyataan berkata tindakan menyerbu tempat suci ketiga umat Islam disusuli sekatan ke atas jemaah Palestin serta pelaksanaan aktiviti keagamaan tanpa kebenaran merupakan pelanggaran nyata undang-undang yang mentadbir tapak suci itu. Malaysia menggesa PBB mengambil langkah segera bagi memastikan Israel menghentikan tindakan provokatif serta pencabulan terhadap Masjid Al-Aqsa. Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan turut senada menyatakan tindakan provokasi tersebut sebagai pencabulan terhadap kesucian kiblat pertama umat Islam. Tegasnya, pencerobohan keji tersebut dipercayai sengaja dilakukan bagi membakar sentimen serta mencetuskan provokasi keagamaan secara melampau. Kezaliman yang dilakukan rejim Zionis itu jelas memperlihatkan sikap tidak menghormati undang-undang antarabangsa serta hak kebebasan beragama. Cadangan untuk mendedahkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung lembaga tabung haji dijangka akan mendapat persetujuan jemaah menteri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata setakat ini beliau tidak mempunyai sebarang halangan untuk mendedahkan laporan berkenaan. Namun keputusan tersebut perlu diputuskan mengikut prosedur menerusi pertimbangan jemaah menteri Rabu ini. Dalam perkembangan lain, RM2 juta diperuntuk bagi menyokong pendidikan anak masyarakat India Muslim yang kurang berkemampuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, insentif tersebut bertujuan membuka akses lebih luas kepada pendidikan tinggi dan latihan khusus, termasuk bidang pembelajaran baru yang dapat meningkatkan kemahiran serta peluang masa depan anak-anak komuniti tersebut.
1: Saya setuju untuk anak-anak miskin, anak-anak sedang belajar atau akan masuk ke universiti ataupun untuk kursus-kursus khusus terutama dalam pendidikan baru, saya setuju meluluskan dana RM2 juta segera.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan. Sebanyak 322 permit diluluskan membabitkan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen sepanjang tempoh 7 hari bermula 18 Julai lalu. Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' Al-Zafni Ahmad berkata sepanjang tempoh sama juga PDRM Negeri Sembilan turut menerima 16 laporan polis dan membuka 11 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Sementara itu, 18 daripada 38 pusat pengundian awal akan ditutup secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga 5 petang 28 Julai ini. Tempoh itu melibatkan pusat pengundian antaranya Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Jelebu, Bagidun Shinah serta Bertang IPD Jempol dan IPD Nilai. Sebanyak 2 pusat pengundian awal pula ditutup pada pukul 2 petang membabitkan Dun Bahau di IPD Jempol dan Dun Paroi di Balai Polis Senawang. Pengundian awal akan membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Naib Presiden PKR Datuk Chang Li Kang memaklumkan keputusan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun bertanding di kerusi Dun Linggi disifatkan sebagai langkah berani memandangkan Dun berkenaan antara kubu kuat BN di negeri berkenaan. Namun beliau yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yakin dengan rekod cemerlang Datuk Seri Aminuddin khususnya dalam menarik pelaburan, merancakkan pertumbuhan ekonomi serta menjaga kebajikan rakyat mampu meyakinkan pengundi Linggi yang terdiri daripada pelbagai kaum. Manakala Setiausaha Agong PKR Datuk Dr. Fuziah Saleh pula turut berpuas hati dengan gerak kerja kempen jentera dan calon Pakatan Harapan PH khususnya daripada PKR dalam menyantuni pengundi. Beliau berkata setakat ini gerak kerja yang dijalankan tersusun selain calon PH turut menerima sambutan positif. Beliau juga yakin prestasi cemerlang pentadbiran kerajaan negeri bawah pimpinan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin turut memberikan keyakinan kepada pengundi untuk mengekalkan mandat kepada PH. Berita seterusnya. Kerajaan sedang meneliti cadangan mewujudkan undang-undang baru bagi menangani risiko buruh paksa dalam rantaian bekalan global, khususnya melibatkan bahan mentah yang diimport dari negara ketiga. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Sri Johari Ghani berkata perkara itu masih di peringkat penelitian. Susulan kerajaan sedang mendapatkan maklumat serta butiran lanjut sebelum pelaksanaannya. Tambahnya, cadangan undang-undang itu tidak tertumpu kepada mana-mana negara tertentu. Sebaliknya melibatkan ekonomi yang mempunyai isu berkaitan amalan buruh paksa. Susulan banjir di Tawau, 48 penduduk yang terperangkap akibat banjir kilat di Tanjung Batu Keramat pagi tadi berjaya dipindahkan. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah, kesemua mereka kini ditempatkan di sebuah masjid berhampiran yang dijadikan pusat pemindahan sementara. Jelasnya, banjir kilat itu turut menjejaskan beberapa kawasan sekitar termasuk Tanjung Batu Keramat, Taman Ria 1, Taman Hot Spring, Perumahan Taman Sunshu dan Taman Sri Balung. Sementara di Melaka, hujan lebat berterusan sejak awal pagi tadi turut mengakibatkan beberapa kawasan di Dun Pengkalan Batu dan Dun Kesidang dilanda banjir kilat. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Melaka, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Kamarul Shah Muslim berkata, kawasan terjejas membabitkan Kampung Kolam Limbungan, Tengkera dan Peringgit. Setakat ini tiada PPS dibuka. 6 lelaki maut selepas kereta yang dinaiki kesemua mangsa terlibat dalam kemalangan dengan sebuah lori di Jalan Karak Lama menghala ke Temerloh awal pagi tadi. Penolong Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, sebaik tiba pihak bomba mendapati 6 mangsa tersepit di dalam kenderaan dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kesemua mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Manakala pemandu lori mengalami kecederaan parah pada bahagian kaki dan badan. Punca kemalangan masih dalam siasatan. Luar negara, pejabat Presiden Palestin mengecam keras peningkatan serangan tentera Israel dan pelampau Yahudi di tebing barat termasuk Baitul Maqdis. Kecaman itu dibuat selepas pembunuhan 4 rakyat Palestin oleh pendatang haram Israel di barat daya Nablus serta serangan terhadap orang awam dan harta benda mereka. Israel dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas jenayah tersebut selain dituduh memberi sokongan kewangan terhadap tindakan pendatang haram yang memburukkan situasi serantau. Tentera Iran mendakwa melancarkan serangan yang menyasarkan aset tentera Amerika Syarikat di Bahrain, Jordan dan Kuwait sebagai tindak balas terhadap serangan terbaru Washington ke atas Republik Islam itu. Pengawal revolusi Iran mendakwa mereka turut menyasarkan sebuah pusat data milik Amazon di Bahrain. Sukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada Alif Rakib atas kejayaannya melakar sejarah menjadi rakyat Malaysia pertama muncul juara dunia One Championship. Beliau menyifatkan kejayaan itu bukan sahaja mengharumkan nama negara bersaing serta mencipta kejayaan di pentas dunia. Alif Rakib menewaskan legenda Muay Thai Thailand Sam Agai Hadau menerusi kemenangan knockout pada pusingan kelima di kejuaraan dunia interim Muay Thai Strikeweight di Stadium Lumpini, Bangkok. Pemenang pingat emas Olimpik Noah Lais merangkul gerang ketiga acara 100 meter kebangsaan Amerika Syarikat dengan catatan masa 9.79 saat, terpantas dunia musim ini pada kejuaraan olahraga Amerika Syarikat sekaligus mencatat kemenangan ke atas pelari berpengalaman Ronnie Baker yang mengetepikan Kenny Benrick bagi meraih tempat kedua. Kedua-duanya mencatat masa 9.88 saat namun Benrick terpaksa berpuas hati di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kecam pencerobohan haram Masjid Al-Aqsa. Cadangan undang-undang baru buruh paksa diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Ya, Era FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja 2.30 minit petang. Baiklah, untuk seketika ini kita dalam segmen tajaan bersama dengan Tabib Azli Solution. Dan di talian kita nak terus bersama dengan Cik AB Halim. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Rose ya?
1: Ya, saya. Apa khabar Cik AB?
2: Alhamdulillah, sihat walafiat.
1: Alhamdulillah ya. Hello?
2: Ya, DJ Rose. Boleh dengar?
1: Boleh dengar, Cik AB?
2: Hello?
1: Hello? Okey, Cik AB?
2: Ya, saya.
1: Okey, untuk petang ni, apa yang Cik AB nak kongsikan bersama dengan pendengar kami di Perak FM? Silakan, Cik AB.
2: Okey, baik. Terima kasih sekali lagi kepada DJ Rose dan juga para pendengar Perak FM untuk koma aja. Salam sihat untuk semua. Selamat berhujung minggu. Okey, seperti biasa, apa yang ingin saya uar-uarkan? Sama seperti mana semalam, saya pun dah ke udara sebenarnya semalam. Untuk uar-uarkan, untuk maklumkan, untuk nak jemput warga di negeri Perak khususnya yang berada di sekitar Teluk Intan dan juga sekitar Bandaraya Ipoh. Okey, jom datang ramai-ramai bersempena dengan jelajah promosi terapi mata dan juga terapi resdung. Terapi mata dan juga terapi resdung oleh Pusat Terapi Tabib Azli. Jadi sebenarnya di negeri Perak ni pun kita dah merata dah. Boleh dikatakan hampir setiap daerah lah. Contohnya macam di Taiping, Parit Buntar, di Manjung, di Teluk Intan, di Ipoh, dan di mana saja boleh katakan merata-rata tempat dah kita datang untuk menjelajah, menyediakan perkhidmatan terapi mata dan juga rawatan resdung kepada para pelanggan ataupun para pendengar Perak FM khususnya. Jadi kepada anda, kepada saudara yang sememangnya sedang mengalami masalah kesegaran mata. Masalah kesegaran mata ini biasanya memang berkait dengan masalah penglihatan kita lah. Penglihatan makin lama makin kabur, kurang jelas. Kadang-kala itu setengah daripada kita mengalami masalah silau yang terlalu tinggi. Ada juga mata kita bermasalah, penglihatan kita menjadi bermasalah disebabkan oleh penyakit-penyakit ataupun masalah-masalah kesihatan yang lain yang juga turut mengganggu penglihatan kita. Sebagai contohnya, bagi mereka yang ada masalah gula dalam darah terlalu tinggi, tekanan darah tak stabil, jadi ia juga boleh mengganggu kejelasan ataupun fokus pada penglihatan kita. Jadi boleh datang untuk dapatkan khidmat terapi mata kaedah Tabib Azli dengan kadar bayaran serendah RM30 sahaja. Dan satu lagi perkhidmatan yang kita sediakan sempena dengan jelajah promosi di negeri Perak ini, kita juga turut menyediakan perkhidmatan rawatan resdung ataupun terapi resdung kaedah tradisional, yang mana lendir-lendir sinus yang tersumbat, yang terkumpul di dalam rongga kepala kita, dalam rongga muka kita, yang kadang-kadang mengeluarkan bau yang kurang enak, menyebabkan hidung kita gatal, hidung kita sering berair dan tersumbat. Jadi boleh dapatkan khidmat rawatan resdung bersempena dengan jelajah promosi kita dengan kadar bayaran cuma RM50 sahaja untuk rawatan resdung, manakala terapi mata yang saya sebutkan tadi RM30. Jadi dua lokasi serentak bermula hari ini. Hari ini 25 hari bulan, hari ini hari Sabtu. Besok hari yang kedua, hari Ahad, 26 hari bulan, dan hari terakhir, hari ketiga ialah pada 27 hari bulan. Sabtu, Ahad, Isnin, 25 hingga 27 Julai, dua lokasi serentak. Jom ramai-ramai, saya sedang berada di Lotus Teluk Intan Perak. Ya, Lotus Teluk Intan di tingkat 1 betul-betul berhadapan dengan kedai Mr. DIY. Okey, ini lokasi pertama. Manakala lokasi yang kedua, tentunya di Bandaraya Ipoh, kita berada di Angsana Ipoh Mall. Ya, Angsana Ipoh Mall di Ipoh, juga di tingkat 1, cari saja bos kami berhadapan dengan Guardian. Jadi kalau nak tahu dengan lebih lanjut, boleh tengok, cuba jenguk-jenguk kita punya TikTok. Cuba ikuti, sila follow dan boleh share kepada rakan-rakan TikTok kita, Tabib Azli. T-O-B-I-B-A-Z-L-I. Tabib Azli, terapi mata dan resdung. Ataupun untuk sebarang pertanyaan lanjut, boleh telefon saya, WhatsApp saya, AB Halim di talian 013-63-13-88. 013-63-13-88. 8888. Itu sahaja DJ Rose.
1: Ya, jadi terima kasih Cik Ibi Halim.
2: Ya, sama-sama.
1: Bersama dengan pendengar kita. Jadi kepada anda semua, terus kekal di Pan FM untuk koma aja.

0: koma je.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Ain Abu Bakar dalam Warta Perak 4.30 petang. Kerajaan mula melaksanakan projek dokumen pendaftaran pelarian DPP dengan memberi tumpuan kepada penghuni Depot Immigration sebagai kumpulan pertama. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, langkah itu membolehkan kerajaan membina pangkalan data sendiri berkaitan pelarian termasuk maklumat identiti, kemahiran serta data biometrik. Menurutnya, kira-kira 21,000 penghuni Depot Immigration termasuk sekitar 4,000 individu yang mendakwa mempunyai status pelarian akan melalui proses verifikasi sebelum status sebenar mereka ditentukan. Beliau berkata proses itu membabitkan Jabatan Immigration, Polis Diraja Malaysia dan agensi berkaitan menerusi tapisan keselamatan bagi memastikan hanya individu yang benar-benar layak diberikan status pelarian. Jabatan Penjara Malaysia memperuntukkan RM500,000 menerusi program Komuniti Korektif Kampung Angkat Madani 2026 di Tanjung Piandang Perak bagi menaik taraf kemudahan komuniti setempat. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, keunikan program itu apabila kerja pembangunan turut melibatkan prospek Jabatan Penjara yang menjalani latihan kemahiran TVET. Menurutnya, prospek terbabit membantu melaksanakan kerja seperti pembinaan rumah asnaf, tandas serta kemudahan jeti sekaligus memberi pengalaman kerja sebagai sebahagian proses pemulihan sebelum kembali kepada masyarakat. Beliau berkata, seramai 453 syarikat turut bersedia mengambil prospek terlatih Jabatan Penjara bagi memberi peluang pekerjaan selepas mereka menamatkan hukuman. Persekutuan Pengakap Malaysia kini memasuki fasa transformasi baru bagi memastikan gerakan itu kekal relevan, progresif dan berdaya saing. Ketua Pengakap Negara, Profesor Datuk Dr. Muhammad Zain Bidin berkata, transformasi itu turut memperkukuh kedudukan Malaysia dalam pergerakan kepengakapan dunia. Menurutnya, pemilihan Kuala Lumpur sebagai ibu pejabat Biro Pengakap Sedunia membuktikan keyakinan antarabangsa terhadap peranan Malaysia. Beliau berkata demikian pada istiadat penganugerahan bintang, pingat dan sijil pengakap raja Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Perak yang disempurnakan Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah melibatkan 239 penerima. Sekian Warta Perak 4.30 petang. Assalamualaikum dan salam hormat.
2: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
2: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercaya.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Bapak-Bapak Koma Aja.
6: Kebelakangan ini, cuaca memang susah nak dijangka. Pagi, panas terik. Petang, hujan lebat. Kadang, ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himan masyarakat ini dibawakan oleh... Kebelakangan ini, cuaca memang susah nak dijangka. Pagi, panas terik. Petang, hujan lebat. Kadang, ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himan masyarakat ini dibawakan oleh Mudah Banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himan masyarakat ini dibawakan

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Ya, Pera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 5.48 minit petang. Baiklah, kepada anda semua, ayuh kita berikan sokongan padu buat kontingen negara di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Jadi kepada anda yang nak tahu untuk laporan harian dan juga sorotan harian, setiap hari disediakan laporan harian di RTM Klik menerusi saluran sukan, di mana koma boleh ikuti jam 1 pagi hingga jam 4 pagi, iaitu bermula hari ini sehingga 2 Ogos 2026, dan juga bermula 24 Julai semalam hingga 2 Ogos 2026 juga akan ada laporan harian pada pukul 6 petang hingga 9 malam. Itu untuk laporan harian. Jadi untuk sorotan harian pula, setiap hari bermula hari ini 25 Julai hingga 3 Ogos 2026 jam 2 petang. Jadi korang boleh ikuti laporan harian dan juga sorotan harian untuk Sukan Commonwealth ini di aplikasi RTM Klik. Dan juga menerusi aplikasi RTM Klik dan di saluran sukan RTM. Maafkan saya tersasul sikit kan. Jadi kepada koma, jom kita sama-sama berikan sokongan. Jangan kata tak ada alasan, tak dapat tengok, jadi tak boleh bagi sokongan. Ini RTM sediakan anda saluran untuk anda tonton Sukan Commonwealth ini dan juga untuk ikuti laporannya setiap hari sehingga 3 Ogos 2026. Kita ada dua waktu, 1 pagi hingga 4 petang, 6 petang hingga 9 malam dan juga jam 2 petang untuk setiap hari sorotan harian apa yang berlaku dan juga untuk pungutan pingat setiap hari untuk anda semua. Dan juga kita nak bacakan lagi ucapan daripada pendengar kita, daripada Abang Fendi daripada Jelapang. Nak ucapkan selamat petang kepada semua sahabat dan juga pendengar-pendengar setia Pera FM. Juga nak bagi ucapan selamat hari jadi kepada menantunya Nur Syahidah binti Zulkifli dengan ucapan moga dikurniakan umur yang barakah, dimurahkan rezeki, sihat tubuh badan dan berbahagia di samping suami dan juga anak-anak. Dan juga kita ada Kak Mi katanya hadir dengarkan Pera FM ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Juga kita ada Cuk Intan dari Saud yang dengarkan Pera FM. Terima kasih juga kepada kamu semua yang dengarkan Pera FM. Jom kita nak terus berhibur dengan lagu daripada Alpha dengan lagunya Gelato. Pera FM untuk kamu aja.

Buat salah sebentar nanti tepat jam 7.34 minit malam, berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang seseorang itu yang dilakukan secara jamaah akan mendapat kelebihan melebihi daripada solat yang dilakukan bersendirian.

Suasana sebentar nanti tepat jam 8.48 minit malam berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Dihan.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pernah muda. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pakaian.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Punga pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kalingan bersama RTM.
1: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

5.36 minit pagi waktu ini menerusi Nasional Game Burung Hantu sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 26 Julai 2026 Masihi bersamaan 11 Safar 1448 Hijri. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.58 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.2 minit pagi dan Kuching Sarawak 5.29 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 6 pagi, Kuala Terengganu 5.50, Kuantan Pahang 5.55, Kota Baru Kelantan 5.53, Johor Bahru Johor 5.54, Bandaraya Melaka 5.59. Manakala Negeri Sembilan, Seremban 6 pagi, Shah Alam Selangor 6 pagi, Ipoh Perak 6.1 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 6.1 minit pagi, Alustar Kedah 6 pagi dan Kangar Pelis 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Ul Islam, perkongsian ilmu bersama Ustaz Luqman Maktar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kali ini tajuknya Nabi baca Al-Quran, isteri dengar. Kisahnya bukan biasa-biasa, kita tengok tuan-tuan. Hadisnya dalam riwayat Al-Bukhari, Sayyidina Aisyah cerita, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kepalanya di ribaanku, walhal ketika itu aku haid. Kemudian baginda pun membaca Al-Quran. Allah tuan-tuan. Ini dari segi fiqah banyaklah perbincangan dia. Dari segi haid apa semuanya. Cuma kita fokus berkenaan dengan rumah tangga. Kita tengok tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dulu. Sebenarnya bagaimana? Sayyidina Aisyah duduk, Nabi berbaring letak kepala di ribaan isteri. Allah tuan-tuan. Kalau tak apa, tak pernah buat, insyaAllah hari ini kita mula buat sunnah Nabi ini, sunnah berbaring di paha isteri. Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kata nanti pula abang apa ni, buang tabiat ke ni. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, ya, iaitu Nabi baca Al-Quran. Dia ada fungsi dia, iaitu Nabi tahu bahawa Saidatina Aisyah ketika itu haid. Jadi mungkin dalam beberapa hari itu tak dapat nak, orang kata, beribadah baca Al-Quran sendiri. Tapi Nabi tak nak hilang jauh daripada Al-Quran itu, Nabi bacakan Al-Quran, dengar perdengarkan kepada isteri. Tuan-tuan rahmati Allah, ini juga sunnah yang lebih besar untuk kita kena lakukan, iaitu suami selang-selang masa itu dengarkanlah, bacakanlah Al-Quran untuk isteri dengar, tuan-tuan. Itulah harapan isteri daripada sebelum kahwin tu, lantik kita sebagai imam solat dan juga imam baca Al-Quran, qari masing-masing, tuan-tuan. Jadi kalau kata rasa tak pandai, tak berapa yakin, kita belajar. Mudah-mudahan untuk kita boleh perdengarkan kepada anak isteri kita. Ini nasihat untuk saya sendirilah, tuan-tuan rahmati Allah. Baik, balik kepada kisah tadi, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mewujudkan suasana usaha untuk jadi keluarga bahagia ini, antaranya tak dapat lari daripada ibadah itu sendiri, Al-Quran. Kita cuba amalkan, kita cuba baca. Dan jadi sunnah, tuan-tuan. Kalau jangan keadaan baca Quran, jangan duduk-duduk berebut baju baca, tuan-tuan. Isteri baca, suami dengar. Suami baca, isteri dengar. Tuan-tuan, ini yang lebih tepat. Sebagaimana dalam riwayat lain disebutkan. Tuan-tuan, sekadar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: haji but culturally barren.
1: Beliau berucap pada majlis peresmian pembukaan Fort Cornwallis di Padang Kota, Georgetown. Perdana Menteri dalam pada itu memaklumkan dasar berkaitan projek rumah generasi kedua Felda di seluruh negara akan dimuktamadkan dalam tempoh sebulan bagi mempercepat proses pemilikan kediaman termasuk menyelesaikan isu penyediaan utiliti asas seperti bekalan elektrik, air dan infrastruktur jalan.
0: Dua minggu yang lalu selesai dijangka bagi arahan TNB akan sebaik saja dapat surat sementara pun tak apa daripada kerajaan negeri akan memasang elektrik segera, ya, maknanya api beres, ya, dan saya kata kat TNB jangan tanya saya, saya tak nak dengar masalah jalan, masalah air itu masalah dengan kerajaan-kerajaan negeri. Saya dah minta pengerusi tulis dulu dan kalau ada satu dua kerajaan negeri ada masalah kewangan umpamanya, itu kita, saya akan pertimbangkan untuk Kementerian Kewangan kaji di mana yang boleh kita bantu sebahagian atau separuh.
1: Beliau berucap pada program Santai Perantau sempena 70 tahun Felda di Ibu Negara. Mengenai pindaan RUU bagi Akta Tanah Kawasan Penempatan Berkelompok 1960, Akta 530, Perdana Menteri memberitahu ia dijangka dibentang di Parlimen sebelum akhir tahun ini. Menurut beliau, dengan kelulusan RUU itu nanti, masalah yang membelenggu warga peneroka itu dapat diselesaikan sebaiknya.
0: Memang dia ambil masa sikit, saya dah tunggu draft dia, kata pengurus besar, draft awal ada, akan dibentang ke lembaga pengarah dan lembaga pengarah sebaik diluluskan. Saya akan segerakan untuk kelulusan Jemaah Menteri dan akan dibentangkan di Parlimen dan saya bagi arahan supaya dapat dibentangkan sebelum akhir tahun ini. Tetapi soal akta itu bukan masalah kerana kalau Felda dan Kerajaan Persekutuan dan Pengurusan Felda setuju dan tidak dibantah oleh Kerajaan Negeri, beberapa program itu boleh dijalankan dulu walaupun akta itu tak final.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia tidak akan mengubah pendirian dan kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baru. Sebaliknya, telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
1: Datuk Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Perkembangan banjir di Melaka. Jumlah penduduk terjejas banjir di dua daerah meningkat kepada 124 orang. Berdasarkan data info bencana JKM yang dikemaskini setakat malam tadi, kesemua 37 keluarga itu ditempatkan di tiga pusat pemindahan sementara PPS di Melaka Tengah dan Jasin. Sabah dalam pada itu memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya, Datuk Seri Haji G. Nor berkata, keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Berita seterusnya. Luar negara, lebih 340,000 penduduk dipindahkan di Guangdong ketika Taufan Nol menghampiri selatan China. 12 bandar di wilayah itu termasuk Guangzhou, Dongguan dan Shentou telah menggantung sepenuhnya atau sebahagian sesi persekolahan serta operasi pengeluaran, perniagaan dan pengangkutan. Penyiar negara CCTV melaporkan semua perkhidmatan kereta api di Guangdong akan dihentikan hari ini. Pusat Meteorologi Kebangsaan menjangkakan taufan itu membadai kawasan pesisir pantai antara Shenzhen dan Haifeng awal pagi ini. Amaran taufan peringkat tertinggi iaitu tahap merah telah dikeluarkan malam tadi. Pihak berkuasa Hong Kong turut mengeluarkan amaran taufan peringkat ketiga tertinggi malam tadi. Balai Cerap Hong Kong akan mempertimbang untuk menaikkan amaran kepada tahap kedua tertinggi pagi ini. Sebanyak 28 pusat perlindungan sementara telah dibuka di seluruh bandar bagi menempatkan penduduk terjejas. Sekurang-kurangnya 49 penerbangan telah dibatalkan, 238 mengalami kelewatan, manakala sejumlah besar penerbangan dijangka terjejas hari ini. Iran berjaya menjual minyak dengan nilai keseluruhan $18 bilion sepanjang tempoh perang dan gencatan senjata susulan dengan Amerika Syarikat. $11.5 bilion daripadanya semasa perang, $6.5 bilion lagi ketika tempoh gencatan senjata yang berakhir awal bulan ini. Perkara itu dimaklumkan Kementerian Minyak Iran menerusi satu kenyataan. Penjualan minyak berkenaan meliputi lebih 60% daripada hasil minyak yang diunjurkan dalam belanjawan tahunan. Sukan bola sepak piala ASEAN 2026. Malaysia membuka kempen kejohanan dengan langkah kanan apabila menewaskan Myanmar 2-1 dalam aksi kumpulan B di Yangon. Kedua-dua jaringan disempurnakan Paulo Josue pada minit ke-52 dan 57. Kemenangan itu membolehkan Harimau Melaya menghuni tangga teratas kumpulan B dengan mengumpul 3 mata. Selepas ini, skuad negara akan bertemu Laos pada Selasa. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026, cabaran perenang negara berakhir, kesemua 4 wakil Malaysia gagal melepasi peringkat saringan. Qiu Ho Yin, wakil negara paling hampir mara ke peringkat akhir acara 400 meter gaya bebas lelaki selepas menamatkan saingan di kedudukan ke-10 keseluruhan daripada 27 peserta. Bagaimanapun, catatan itu tidak mencukupi untuk menempatkannya dalam kelompok 8 terbaik. Sementara itu, perenang para negara Ethan Koo menduduki tempat ke-4 dalam acara 200 meter gaya bebas S14 lelaki akhir. Dalam pada itu, skuad bola keranjang kerusi roda 3 sepasukan lelaki negara tewas tipis 13-14 kepada Wales dalam aksi kumpulan B. Esok, Malaysia akan berdepan tuan rumah Scotland dan Afrika Selatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan awal RM5 juta perkukuh penyertaan Bumiputera dalam industri semikonduktor. Pindaan RUU Akta Tanah dibentang sebelum akhir tahun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 6 Julai 2004, Malaysia juara dunia Formula Future. Pada hari ini dalam tahun 2004, pasukan remaja Malaysia diumumkan sebagai juara pertama kejohanan bot laju Formula Future Dunia yang berlangsung di Parque das Nações, Lisbon, Portugal. Pasukan remaja negara meraih 2 pingat emas, 2 pingat perak dan 2 pingat gangsa. Pingat emas diperoleh menerusi Muhammad Azri Yahya yang menjuarai acara manuvering dan slalom kelas 1 serta Aminur Hafiz Mazlan dalam acara kelas 3. Sementara pingat perak diraih menerusi Syafiq Rabbani Jamaluddin dalam acara kelas 1 dan Izarin Lee Sumar dalam acara kelas 2. Pingat gangsa pula diraih menerusi Muhammad Khairi Ashraf Abdul Khalil dalam acara kelas 2 dan Syed Razik Syed Abdul Hamid dalam acara kelas 4. Seramai 57 pelumba menyertai pertandingan yang dibahagikan kepada 5 kelas. Setiap peserta diwajibkan mengambil bahagian dalam 2 disiplin iaitu manuvering dan slalom sebelum jumlah mata digabungkan untuk mencari juara. Kejayaan besar ini memperlihatkan kemampuan dan prestasi yang ditunjukkan oleh pelumba negara telah diiktiraf di peringkat antarabangsa.
1: Kembali bersama Perak FM untuk koma aja. Terus setia bersama kami.

0: Warta Perak, 8 pagi.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Fahmi Muhammad Nur dalam Warta Perak 8 pagi. Program dokumen pendaftaran pelarian DPP akan dimulakan melibatkan penghuni Depo Immigration sebagai kumpulan pertama bagi membolehkan kerajaan memiliki pengkalan data sendiri mengenai pelarian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, proses itu melibatkan pengumpulan maklumat asas termasuk identiti, biometrik dan latar belakang pelarian sebelum melalui tapisan keselamatan. Pelaksanaan DPP membolehkan kerajaan mempunyai pengkalan data sendiri mengenai pelarian sekaligus tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada rekod yang dikendalikan Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Ketika ini terdapat kira-kira 21,000 penghuni Depo Immigration, termasuk sekitar 4,000 yang dikenal pasti mempunyai status pelarian namun masih perlu disahkan oleh kerajaan. Dalam peri itu, pihak berkuasa boleh menggunakan pelbagai akta dan peruntukan undang-undang sedia ada bagi membanteras kegiatan perjudian dalam talian termasuk jenayah cyber. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, tindakan penguatkuasaan bergantung kepada jenis kesalahan yang dilakukan dan tidak terhad kepada satu akta sahaja. Mengulas cadangan meminda Akta Rumah Judi Terbuka 1953 bagi mewujudkan kesalahan khusus terhadap pihak yang memudahkan perjudian dalam talian, beliau berkata perkara itu berada di bawah bidang kuasa Kementerian Kewangan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada majlis peluncuran program komuniti korektif Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani di Tanjung Piandang semalam. Jabatan Tenaga Manusia JTM menyasarkan 50% lepasan SPM menyertai bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Ketua Pengarah JTM, Dato' Rospi Agus Taha berkata, sasaran itu selaras usaha